話しますから、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と子犬とお金の匂い。

れ明日いる新しいマスカラ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー。